0: Dragi seljaki, drage seljakinje, abuhi vam želimo.
1: Ček, da prevedem.
0: Nadej, no.
1: Dragi veseljaki, drage veseljakinje, abuhi vam želimo.
0: Da bi tudi vašo fajn televizijo, še tako fajn radio, ko ga imate.
1: Da bi to vašo televizijo in tudi fajn radio, ko ga imate.
0: Še na dolge, dolge lete. Tako redo furali še naprej.
1: Še dolgo poslušali.
0: Pa da vam kar dan roke, nikdar ne bi otrgal, ko prijedeš tega.
1: Moram več.